חסרה, אשכיבה עליי בום בבין לגדרה, כם גודברה בושוון פגותם עשרה, צ'או ג'וון בקורבן הדיבם.